0: ifise wo moyo ho wiya enipa no bebe betimi akoho kwa bra yenka se yemfo bi nkoho hospital fofo se de ka ye ma na ye fo balo de chiro sa na ho ye ma wontimi fo balo e di aban nhwe no moyo we niye na o munyazo mo de akoma edi agwa asasande ye obi aban no de ye gwa topre no emu
1: yes ran emwa bi a wo se wo de bo asante man no aha ye kasiem
2: onuefe
1: ni be bia ye de ye ma me no ye nua mo ko ntia se na da wo ma ani mani mu omoe na se obetimi abeboa ya ma adwuma na aka na obeto aso ame yenye ye fa ahodie nti yesra aban ye nsa de nsa yem ani mani mu ye omenya ne yenye ye fa ahodie
3: se odi unipa aba hospital na wunya baabi emfa no nto ebi kura tena akunya so ewie na yabo no mogya ne wie owie a wasenya kofie na ade kya no pa ya fa de na ye de aba
4: Eti abusuafo ya wone ede wo mo abusua ekoh se

0: ban ensa ka abrantie na wo di se adwuma no e de kire ye nua ban no eno nti no kasa yi de wo twa ban kukumu a asem no ye process de akoko a by 7th e yi de na che se atem no ye koka eho asem e wo court
1: na no wono pa de be panti ana ma wono fa mra hye ne nsem adi sanya mra sam yi
0: mame un se eto debi wo hono mu a aya ade bia ye beti ye se nurse fo mu ade nurse fo nim kasa nurse fo mu ade nurse fo nim kasa nanso no aya na ye ye ho se sabe sabe be bia yen ye gina e wo sati bia ni mu no ye gi nipa enkwa na e hono mu ye bia bia ye pe asomdwie ene agi nipa e dey enkwa wo ho enu ti se wo ba hospital na sabe wu ye bibi na etia mra ni e kacha o se abrantia na abaywa ye nye ne ma se waha na esan se sabe wu relative ana se wu mame wu papa wu nua bi wo yere eho aka ana se sabe wo emergency state mu nti wo yam hwehwe wu nti no na sabe mo dia yam hwehwe no ene ehu problem nyina dia beso ayen na yade bi e wo se ye hwe ne hwe ne yie esan se mami ekwa adwuma wakra fie wanka bi anhyem na wo adwuma wo ye na adwuma ne se visiting hours aso ama nkofo abesra ama wo mko na afei omo wo hono mo na eye abrantie yi ene na busuafo e ba ye ne yire ebe wo ye a na chese wo ji ayarehwe e wo hono mo kakransa na wakofie na nyekoti ne se waba e se visiting time aye dey etwem na eye bema no oba ne maame akwa kwotwe abrante ni se chinchira odi ni wrem otwa fanet ni ni so e di na wrem e na okache ne se maame yenye ne sa ade nti na opese woye na mika bibi a ebia na akotia e na ye se maame ne se woye hwan untimi nya mehwe e ne mika sei na abrante yi ensa da papa abayo ye chi se zim enti ne mu hu wo video ni mu ne kra de eye de echire a omo fa phone se wo mo record na abrante ani timi to ne nsabo abayo ano and sana de muhu wo mfoni ni mu a ekwo social media no eno ni siye enti na tese nya asem keto a wo ho no mo se adenti eno o ka se time aso na maame no de na opese wo chire no eno keke eno ti ne kofa asem nyina abaye
1: na we de maame mi ncha wanu o etie fo se wo tie ya bra be ka ye ho wo nua FM so wo Facebook na de fo wani ebe share de be hwe sɛde kwabrane pɛsi sibam wo ba a enya asɛm ketɔ ma me ye musa sɛ midwife sɛsɛ ne tibiam etesɛn
0: midwife ne de nyame adom ne hoye ne hoye ne hoye nti no ye asɛm na kɔye court case si a nti ne ye mpɛsɛ ye bɛka ho sɛm bebre saa abɔnten but awrade adom ne hoye
1: yo mami wede yeda sepa na wo brane nchemu a wodi amaye yani ebegu so a edi asem no echi na de besibia no modi aboya wasa brante yede ne yeskep go to pan ni achi na so na wo mu hunu se emra emra e wo gana ha se yeda se na wada agi a wanya edi amaye
0: na ansa na mami meko no na ye bepe se mpenifo ye ka mpenifo a ye ka ministry of health Ghana health service ene asemu stakeholders nyina a Ghana National Association of Registered Midwives Ghana yanso ye ka ho bie no ye be make sure say fiti na ekoyi asemu asi ye be ye full investigation a ye nkobu atenchia e wo court wono mo asen so no ye be sere ne apese emra no ene papai ebedi ne pepepe a enye sikasam katahye se ene proye bia bebem asen so no ye be sere nso se ye best strengthen your security measures are ewo hospitals any community polyclinics are ewo Ghana ha afana nyina afen so no ne ye san hwehwe bie mu ne se niam a ekwoso se ni se no e ya dɔso ewo midwife ye so na sabe de bia ye se midwife fo mu ade ye mu ade de bia ye ka asem na ne ya kane ade ahyeyen na niam a ye ekwoso wo ho no sabi ebi samani na enya moka kire afen so no efie bia yese mensa wom sabi awoko banking hall a wobenya obi obebu ani chie obekye wo obeya attitude sabi emeba onu a menya obi a mechia na onyeto no saa na ukoba bia yete enti edin bo no yebe srega nafo so mo be